Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Generacija Z.

0: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durpharm apoteke.
2: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH, te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Dizeldorfa, Duisburga, Bohuma, te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nimberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH, Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista, Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminate, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našu su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
1: Dobra kola. Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
0: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67956 u Njemačkoj. Let's
0: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Ready.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803589 i 035630730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
5: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje?

0: vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
2: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
1: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
2: promjena zupčastog remenja,
1: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
2: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
1: promjena ulja i svih filtera,
2: autodijagnostika.
1: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
2: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
1: DOO Dželi Company, Miljanovci, Kalesija.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
5: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
0: Titanic Tuzla 035-366-554.
6: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo

0: cene za Hisense klima uređaje 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
2: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Vinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
6: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
5: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-555.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Iz Nezuka danas polazi kolona Marša mira prema Potočarima.
1: Prema Srebrenici kreću i sudionici ultramaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica.
0: Narodna skupština Republike Srpske nastavlja zasjedanje.
1: Danas počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
0: Sjedinjene države pokrenule seriju zračnih udara na Iran.
1: Vrijeme danas umjereno oblačno, sunčanije na jugu zemlje.
2: 11. srpnja, Srebrenica, 2026.
1: Iz Nezuka kod Sapne danas će krenuti 22. po redu marš mira sa kolonom učesnika koja će u naredna tri dana prepješačiti maršrutu dugu oko 100 km do konačne destinacije memorijalnog centra u Potočarima. Do sada je prijavljeno više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a očekuje se da će taj broj biti i veći, s obzirom na to da veliki broj prijava uslijedi i na mjestu polaska u Nezuku, ali i tokom naredna tri dana na pojedinim dionicama. Mirel Čeliković.
3: Sadi Komerović iz Glogove kod Bratunca je među prvima koji je ugledao slobodnu teritoriju u Nezuku nakon 6 dana Golgote koju je proživio stazom smrti od 11. jula 1995. godine. Na putu do Nezuka bio je ranjen, pa je zahvaljujući pomoći svojih saboraca, a kasnije i medicinskog tima u Tuzli, uspio preživjeti.
4: Krenuli smo 11. ja sam prešao 16. kao ranjenik i jedan sam od prvih ranjenika dovezen iz Međiđe na Gradinu i među prvim sam operisan. Sam ranjen od Gelera Prage i među prvim je ona izvršena operacija na Gradini, izvađen su Geleri, stigao sam ovdje u Tuzlu.
3: Iako mnogi preživjeli ovaj put nazivaju stazom spasa, nerado se sjećaju detalja s obzirom na ogromne gubitke i sve one koji ga nisu preživjeli. Među njima je i Sejdelija Abdurahmanović iz Bratunca.
5: Ja kao i ostali koji su uspjeli, hvala Bogu da Božjom voljom da se spase i pređu, preživio sam taj put smrti, kako ga nazivamo. Ponovo nam se vrate te slike svih tih dešavanja, uspio sam preći, znači umeđu prvim tim prelasku proboj koloni te izlaska na slobodnu teritoriju 16. jula u Međugorje, ne znam.
3: Upravo su preživjeli i najmasovniji učesnici Marša mira od Nezuka do Potočara svake godine. Njihovo učešće je od ogromne važnosti upravo iz razloga kako bi na sve ostale prenijeli ono zbog čega se i ide na Marš mira. Da osjete, pamte, prenose i nikada ne zaborave sve ono što se desilo u julu 95. Predsjednik udruženja preživjelih genocida 11. juli 1995. Srebrenica Salih Mulalić.
6: Prošle godine smo imali 250 svojih članova, od ove godine očekujemo da ćemo imati više članova. Mi i naši članovi udruženja koji su preživjeli genocid, koji su učestvovali u proboju, drže na historijski časove, pričaju onime koji se održavaju, tako da nastavimo što više prenijeti na mlađu generaciju sve ono što se dešavalo u julu 95. godine.
3: I ove godine imat će kome da prenose. Do sada je prijavljeno oko 6.300 učesnika, što ovaj memorialni pohod čini jednim od najmasovnijih do

0: Italija, Švicarska, Francuska, Njemačka, Austrija, Slovenija, Srbija, sve ove zemlje gdje ima naše dijaspore, sve zemlje su zastupljene.
1: Kolona sa učesnicima Marša Mira trebala bi krenuti iz Nezuka u 8 sati i 30 minuta. Trasu dugu 100 km do konačne destinacije u Potočarima trebaju preći za 3 dana uz 2 prenoćišta u Liplju i Mravincima. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Put Srebrenice će 22. put i članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak učesnika biciklističkog maratona, njih oko 300 je u 8 sati i 15 minuta sa gradskog trga u Bihaću. Predsjednik kluba Ermin Lipović.
3: Mi ćemo 22. put za redom, znači da pođemo put karavane, znači iz Bihaća prema Srebrenici, kao i svake godine nosimo isto onu parolu, znači koju smo prvi put kad smo ponijeli da se nikada zaboravi ne ponovi svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo. Glavni cilj je taj, znači druženje i sjećanje svih nevino ubijenih u Bosni i Hercegovini, počev od nas, znači baš ovdje sa sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, znači 92. godine već su rađene masovne, znači ubijanja, pa sve tamo do 95. znači kad se desilo, znači i genocid Srebrenici, gdje mi prolazimo neki 500 km u 3 etape i ove godine imamo isto veliki odaziv.
2: Danas će i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona krenuti u Srebrenicu.
4: 24 maratonca kreću sa gradskog trga u Bihaću u 9 sati. Maratonci će trčati od Bihaća do Srebrenice 490 km u čast žrtava genocida u Srebrenici, uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi, kazao je predsjednik atletskog kluba Svjetlost Samir Šabić.
5: Ta poruka koja se prenosi kada smo krenuli, rekli smo da će to trajati. Evo, mi trajemo već 17 godina kao maratonci koji prenosimo tu poruku i ako Bog da, naše će pokoljenje to preuzeti od nas i za 30 godina. Kad ne bude više dženaza, mi ćemo trčati ovaj maraton, biciklisti će voziti bicikle, motori će obilježavati to. Mi smo otvoreni, međutim, u nas je i zbog same tehničke organizacije broj do 25-6 trkača je neki optimum, sve više je jako teško organizirati, jer nama više kroz Republiku Srpsku ne daju pratnju, to već 2-3 godine i mi imamo samo pratnju od Vlasenice, od Kladnja tamo kad uđemo na područje općine Vlasenica do Konjević polje, od Konjević polja do Potočara. Ovaj dio ovdje, Ribnik, Mrkonjić grad, patrola dođe tu, ali ne prati naši trkača, mi trčimo uz u ivicu kolovoza gdje je stvarno opasno, pa se mi sami pratimo. Tako da ćemo mi nastaviti. Mi moramo svak na svoj način da odamo počast, da se obilježi dan sjećanja na počinjeni genocid u Srebrenici i ne samo na počinjeni genocid, na svaki zločin koji se desio na području Bosne i Hercegovine.
2: Srebrenica je prelijep grad i najljepši dio života za Jasnu Avdić, koja posljednjih 20 godina živi i radi u Srebrenici. Radeći kao odgajateljica u vrtiću i defektologinja, pomogla je u odgoju i uključivanju u svakodnevni život djece iz Srebrenice i okolnih mjesta. I u vremenu kada mnogo ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, posebno malih mjesta poput Srebrenice, Jasna Avdić ne namjerava napustiti ovo mjesto. Priču donosi Minela Deševac.
6: Ovo je prelijep grad, kaže Jasna Avdić o Srebrenici, gradu gdje živi i radi već 20 godina. Došla je u Srebrenicu iz rodne Kalesije, slijedeći srce, a nakon udaje zajedno sa suprugom odlučila ostati.
7: Nakon 6 mjeseci boravka u Srebrenici odlučili smo da kupimo stan i to je bila nekako prva odluka da ćemo mi ostati da živimo u Srebrenici.
6: Jasna, kada opisuje svoj život u ovom gradu iz kojeg uglavnom ljudi odlaze, kao i iz većine malih bosansko-hercegovačkih mjesta, kaže:
7: Srebrenica je nešto najljepše što se meni desilo.
6: Život u malom mjestu poput Srebrenice povezuje ljude na više načina. Jasnina prijateljica, komšinica i kolegica Nermina Avdić-Mehmedović kaže da prošlost ne zaboravljaju, ali da morajući naprijed sa životom i po njenim riječima, Jasna je primjer da se u Srebrenici može živjeti i stvarati život.
8: Jasna je od rijetkih koji su ostali tu i nastavili da gradi svoj profesionalni i privatni život. Mislim, njen evo Harz juče je napravio scenu kako on nije iz Srebrenici, kad je on rođen u Srebrenici, ko je njih otkrio. Oni sebe smatraju Srebrenčanima i to je to. I mislim, Jasna živi Srebrenicu svaki dan, u svakom smislu, radi sa našom djecom, živi sa našim ljudima, druži se tu,

0: planira budućnost. Jasna je Srebrenica.
1: Jasna je odgajateljica i defektologinja. Već 19 godina radi i učestvuje u odgoju i obrazovanju najmlađih Srebreničana u vrtiću Poletarac. A od nedavno i u kabinetu za djecu sa poteškoćama Zagrljaj pomaže da 30 djece iz ovog dijela Bosne i Hercegovine dobije adekvatnu pomoć pri uključivanju u svakodnevni život. Rade u malom prostoru u centru grada, ali s obzirom na potrebe, imaju planove o proširenju.
2: Sve više imamo prijavljene djece, vidite prostor je mali, sad smo u potrazi za kućom ili stanom da bi mogli se smjenjivati, pošto je ovo samo jedna prostorija.
1: Koliko je ovo mjesto važno za roditelje, potvrđuje Faruk Đozić, čijem sinu Mehmedu je potrebna pomoć Jasne i drugih uposlenica kabineta. Kaže da je na neki način njegova porodica sada spojena i olakšan im je život, jer sada ne mora sa sinom putovati u druge gradove poput Milića ili još dalje u Tuzlu.
3: Otvaranje ovog jednog centra u jednu stranu da smo mi zajedno, a u drugu stranu da se Mehmedu najviše pomogne. Jasna je Nermina, rade odličan posao sa njim, veoma brzo je se navika, možda je bilo prvi tretman da je nakon malo negodovu da neće ili da nešto. Zorana isto koja dolazi kao logoped ovdje isto pomaže i radi sa njim, tako da on dva puta sedmično dobija brigu i njegu kako mu je neophodno.
1: Osim malih Srebreničana i rada s njima koji je ispunjava, Jasna voli otići i u prirodu, koja je oko Srebrenice predivna, ima i svoje omiljeno mjesto.
2: Puno volim ovaj posao rada. Sa djecom ispunjava me svaki mali pomak, meni pričinjava zadovoljstvo, ali naravno čovjeku treba i odmor i vrijeme za sebe. Često ja idem na guber. Meni je to najljepši dio Srebrenice, najmirniji, tu nekako je moja oaza.
1: Jasna ne namjerava napustiti ovo mjesto gdje je stvorila porodicu i odgaja svoje troje djece i pomaže drugoj djeci da savladaju poteškoće uključivanja u društvo. Ko voli prirodu, mir i tišinu, Srebrenica je idealno mjesto za život, poručuje Jasna. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: Raspravom o setu zakona čije će usvajanje omogućiti povećanje plata budžetskim korisnicima u Republici Srpskoj za 5% u Banja Luci će biti nastavljena sinoć prekinuta posebna sjednica Narodne skupštine. Prethodno su poslanici na posebnom zasjedanju entitetskog parlamenta podržali veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Detaljnije Dragan Stegić.
6: Usvajanjem seta zakona koje je predložila entitetska vlada povećat će se plate budžetskim korisnicima i zaposlenima u oblasti zdravstva Republike Srpske za 5%. Saopštila je ovo sinoć u obraćanju poslanicima na početku 39. posebne sjednice Narodne skupštine ministar financija Republike Srpske Zora Vidović, precizirajući da će za ove namjene biti potrebno dodatno izdvojiti nešto manje od 50 miliona maraka.
7: Prijedlog ovih zakona je sada da se ponovo plata poveća za 5% ovim kategorijama od avgusta mjeseca pa do kraja ove godine. Znači, poboljšanje materijalnog položaja radnika u oblastima zdravstva, javnih službi, visokog obrazovanja i studentskog standarda u oblasti kulture, zatim zaposlenosti u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, zaposlenim u organima javne uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova i institucijama pravosuđa.
6: Inače, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske su prethodno na 40. posebnoj sjednici prihvatili veto članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
8: Vraćanje na model međunarodnog intervencionizma u ovoj sferi nakon više od sada od 25 godina predstavlja ozbiljan institucionalni korak unazad i stvara okvir da se sva važna pokretna i nepokretna imovina, prije svega Narodnoj Srpske pravoslavne crkve, proglašava nacionalnim spomenikom. Nakon toga preglasavanjem srpskog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika daje na raspolaganje institucijama sa sjedištem u Sarajevu i predstavlja kao istorijsko i kulturno nasljeđe onih kojima ta baština ne pripada po Dejtonskom sporazumu.
6: Dvotrećinskom većinom je usvojena i deklaracija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koja, po mišljenju samostalnog poslanika u Narodnoj skupštini Ramiza Salkića, neće biti realizovana.
9: Od ove deklaracije neće biti ništa, od ovih političkih stavova koji su ovdje izneseni, oni će i dalje biti politički stavovi na kojima će neko insistirati, raditi, zagovarati, ali u konačnici ništa se od ovoga neće realizirati.
6: Nastavak 39. posebne sjednice Narodne skupštine je zakazan za 10 časova. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
10: Narodna skupština Republike Srpske nema ustavnu nadležnost da odlučuje o odluci o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, stoga će svaki pokušaj uzurpacije nadležnosti institucija države biti osporen u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, stoji u saopštenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića.
5: Danas počinje primjena pravilnika kojim je regulisan povrat PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini. Pravo na povrat PDV-a može ostvariti svaki državljanin naše zemlje ukoliko je stan uknjižio nakon 12. aprila prošle godine i prethodno ne posjeduje nekretninu. Opširnije Miroslav Nicović.
11: Miloš Malović iz Istočnog Sarajeva prošle godine je kupio stan. Podnijeće zahtjev za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Smatra da je povrat podstrek za mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini, ako se, kako navodi, na usvajanje pravilnika čekalo duže od godinu dana.
12: Kao neko ko je ostvario pravo na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, mogu reći da mi ova mjera mnogo znači. U današnje vrijeme, kada cijene stanova i troškovi života veoma visoki, svaki vid financijske pomoći je stvarno dobrodošao. Povrat PDV-a olakšava otplatu, recimo, kredita ili opremljanje stana, što predstavlja veliko rasterećenje za mlade ljude koji rješavaju svoje stambeno pitanje.
11: Pravo na povrat PDV-a na prvu nekretninu odnosi se na novoizgrađene stanove za koje je plaćen PDV i koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila prošle godine. Rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine. Ipak PDV se ne može vratiti za starogradnju za koju nije plaćen PDV ili kuće koje su lica samostalno izgradila. Šef odsjeka za povrat Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Milica Vidović.
13: Što se tiče prava na povrat, ono se odnosi na novoizgrađene stanove i na novoizgrađene kuće koje je kupac kupio direktno od lica koje je napravilo taj stan, odnosno kuću, i koje je poreski obveznik koje je na taj promet platio PDV.
11: Dodaje da pravilnikom nije propisan tačan iznos koji neko može dobiti jer se cijene stanova mijenjaju. Navodi da ukoliko je, na primjer, ugovor zaključen u julu prošle godine, maksimalan iznos povrata će biti 25.000 maraka. Novac se dobija maksimalno 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva.
13: Kupac, bez obzira na to gdje širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan.
11: Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu domaćinstva. Među neophodnim dokumentima su rodni list, vjenčani list, uvjerenje o državljanstvu, kupoprodajni ugovor, ali i uvjerenje o neposjedovanju nekretnine u proteklih 7 godina. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
14: Mi očekujemo poteškoće u implementaciji iz dva, po meni, najvažnija razloga. Prvo, zato što se građani u Bosni i Hercegovini prvi put ozbiljno susreću sa procedurama Uprave za indirektno oporezivanje, to sa jedne strane, i sa druge strane, prvi put se i zaposleni Uprave za indirektno oporezivanje susreću sa ovom materijom. I to će usporavati. Ja se nadam nakon prva 2 do 3 mjeseca, kada prebrodimo sve te početne probleme, da će to ići dosta brzo.
11: Međutim, ekonomista Igor Gavran smatra da početak primjene povrata PDV-a na prvu nekretninu neće pomoći većem broju građana. Ističe da je sama najava zakona povećala cijene nekretnina u našoj zemlji.
15: Kome će se pomoći? Pomoći će se onima koji imaju sasvim dovoljno novca da kupe nekretninu i bez toga, a taj novac mogao se upotrijebiti da se pomogne onima koji zaista ne mogu priuštiti nekretninu uopšte i da se njima možda pomogne puno više.
11: Inače, stan za koji se odobri povrat PDV-a ne smije se prodati u roku od 5 godina, a ako se ova zabrana prekrši, kupac će morati vratiti PDV i bit će mu obračunate zatezne kamate. Podsjetimo, zakonske odredbe koje se tiču povrata PDV-a na prvu nekretninu stupile su na snagu u aprilu prošle godine, ali je pravilnik usvojen tek prošlog mjeseca. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu svečano je otvorio novo izgrađeni prostor na dva sprata centralnog medicinskog bloka. Ovo je najveća posljeratna investicija ove ustanove koja je od neizmjernog značaja kako za pacijente tako i za medicinske radnike. Nina Hodžić.
16: Klinika za opću abdominalnu i glanduralnu hirurgiju, klinike za gastroenterohepatologiju, urologiju sa transplantacijom te torakalnu hirurgiju svečano su otvorene u sklopu centralnog medicinskog bloka, direktor kliničkog centra Alen Pilav.
17: To su klinike sa dugogodišnjom tradicijom, ali su bili u zgradama koje su stare preko 130 godina. Sada naši pacijenti i pacijenti tih klinika dobivaju uslove kao u bilo kakvoj evropskoj bolnici.
16: Direktor hirurške discipline, profesor Nermir Granov, pojasnio je ulogu i značaj ulaska klinika u nove prostore, dok je direktor internističke discipline Alen Džubur istakao da je ovaj događaj značajan trenutak za cijeli zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine.
18: Očekivana dob našeg pacijenta je 78 godina, što znači da je treba dosta specifičnije liječiti pacijente i takvi pacijenti zahtijevaju posebne uslove, posebnu klimatizaciju, posebne operativne pristupe.
19: Stvoreni su uslovi koji odgovaraju najvišim svjetskim standardima savremene medicine.
16: Sredstva za projekat u iznosu od 27,5 miliona maraka osigurala je vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac rekao je da je Europa danas u Sarajevu.
20: Ništa ispod standarda Europske unije. To zaslužuju pacijenti koji će boraviti u ovako lijepo pripremljenim prostorijama, znači gdje će svoju bolest lakše podnositi.
16: U svakoj od ove četiri klinike nalaze se sale za manje intervencije, izolacione sobe izgrađene prema najvišim standardima sigurnosti i kontrole infekcija, a sve sobe imaju svoja kupatila, prostore za kupanje nepokretnih pacijenata i kupatila prilagođena osobama sa poteškoćama u kretanju. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
10: Sjedinjene Američke Države izvele su seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuzski more. Teheran je uzvratio te je gađao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Mediji prenose i da će Washington ukinuti opštu dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske nafte. Teheran poručuje da je time prekršen memorandum o razumijevanju. Lideri NATO-a okupili su se na dvodnevnom samitu u Turskoj posvećenom budućnosti alijanse, jačanju evropske sigurnosti i nastavku podrške Ukrajini. U fokusu su veća izdvajanja za odbranu i jačanje odbrambene industrije. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte predstavio je nove zajedničke projekte, uključujući nabavku nadzornih dronova i aviona za rano upozoravanje, te najavio ulaganje više od 40 milijardi dolara u sisteme za borbu protiv dronova u narednih 5 godina. Tema razgovora je i zajednička proizvodnja projektila u Europi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će SAD ukinuti sankcije uvedene Turskoj zbog odluke Ankare da kupi ruske odbrambene raketne sisteme, nagovijestivši spremnost da Turskoj proda borbene avione. U prvom susretu prvog pretkola fudbalske lige prvaka naš šampion Borac je na gradskom stadionu u Banja Luci odigrao 1-1 protiv bugarskog predstavnika Levskog. Domaći su imali vodstvo u prvom poluvremenu pogotkom Juričića iz 11 terca, ali su gosti uspjeli poravnati u nastavku. Revanš susret se igra za 7 dana u Sofiji.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15, Banja Luci 18, Bihaću 19 i u Mostaru 21 stepen.
10: Danas malo do umjereno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti i moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23. Najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Uslovi za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
5: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti.
10: Iz Nezuka danas polazi kolona Marša mira prema Potočarima.
5: Prema Srebrenici kreću i sudionici ultramaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica.
10: Narodna skupština Republike Srpske nastavlja zasjedanje.
5: Danas počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
10: Sjedinjene Države pokrenule seriju zračnih udara na Iran.
0: Poštovani slušalci, bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine, tačno je 7 sati i 25 minut.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vejs PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust,
0: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
0: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin,
2: priroda,
0: zdravlje,
2: tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
0: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061 294 080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056 210 069 i 056 210 194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
6: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
5: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
7: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Reklame. Telasingla Sedrine. Nastavljamo sa jutarnjim programom 7 sati i 41 minut.

jutarnji program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. 7:46. U Sapni trenutno 18 stepeni, u Kalesi i Tuzli 16, a u Zvorniku 14. Nakon ove pjesme poslušajte i prvi blok oglasa.

0: Bio je to Safet Isović na talasima Glasa Drine. 7:58. Grupa Goraždanskih planinara juče je krenula prema Nezuku, odakle danas počinje marš mira u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Poručuju da kao nekadašnje enklave pod zaštitom UN-a Goražde i Srebrenicu vežu neraskidive veze. Pomenuti Srebrenicu, a ne pomenuti Goražde koje se našlo u skoro sličnoj situaciji je nepojmljivo. Tako da bi Goraždani trebali u što većem broju da se odazovu ovakvim pohodima kako bi odali počast žrtvama genocida. Jer takva sudbina je bila namijenjena i Goraždanima, ističe predsjednik planinskog kluba Goražde Fakrudin Hasović. Prije polaska goraždanski planinari položili su cvijeće na centralno spomen obilježje i odali počast poginulim goraždanskim braniocima. A u Nezuku će se pridružiti hiljadama učesnika ovogodišnjeg Marša mira, koji će kroz tri etape pješačiti u obrnutom smjeru od onoga kojima su se Srebreničani u julu 95. godine probijali prema slobodnoj teritoriji.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
5: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
4: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate, upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika, raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tusuj, linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
8: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
8: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
5: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bazarnih.

0: Posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklame. Tala singla sa Drine. 8 sati i 6 minut. Dragi naši, na sredini smo sedmice, danas je srijeda, 8. juli. Što se tiče vremena, pretežno je oblačno, trenutna temperatura zraka je 20 stepeni. Najviše dnevne za danas nas očekuju do 32 stepena. U nastavku slušamo Adija Šošeta.

0: pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 8 je sati i 14 minut. U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocide nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Jučer je u mjesnoj zajednici Nezuk na stadionu Debeljak bila upriličena centralna manifestacija. Okupljanje preživjelih veterana 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Detaljnije poslušajte u nastavku. Centralna manifestacija okupljanja preživjelih veterana 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i javna tribina na temu Srebrenica 1995-2026. Sjećanje i značaj proboja održana je jučer u Nezuku. Na početku otvaranja ove manifestacije prisutnima se obratio načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović.
1: Prvenstveno želim poselamiti porodice šehida, porodice članova 28. divizije koji su dali svoje živote od Srebrenice do Sapne, svakako preživjeli pripadnike 28. divizije na čelu sa našim komandantima Naserom i Smajom. Želim poselamiti i pozdraviti svakako i članove izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, poslanike u Skupštini Tuzlanskog kantona, ministra u vladi Tuzlanskog kantona. Općina Sapna je mala općina, hrabra općina sa velikim srcem koja uvijek rado dočeka svoje goste. Koliko smo imali, koliko smo mogli sa našom braćom iz Srebrenice i okoline Srebrenice, mi smo to i u ratu podijelili, tako pokušavamo i danas to očuvati. Ja ću se i zahvaliti svim ovim mojim organizacijama sa općine Sapna, od udruženja žena, našeg Vismeraka, policijskoj stanici, domu zdravlja, biciklistima, motociklistima i svim onim koji se organizovali sa općine Sapna da dočekamo ovaj naš narod, a prvenstveno se želim zahvaliti narodu Nezuka koji širom otvori vrata svoja i dočeka sav ovaj narod. Živim i zdravi bili, sretan vam put sutra da, ako Bog da, bez ikakvih problema stignete na vaš cilj.
0: Predsjednik pododbora za marš mira Suljo Čakanović rekao je da je za ovaj marš mira 2026. godine prijavljeno 6300 učesnika.
2: Hoću da vas obavijestim da je za ovaj marš mira 2026. 22. po redu prijavljeno 6300 učesnika, što nam govori da će to biti mnogo veći broj. Hvala svim organizovanim grupama i pojedincima koji su s nama sve ove godine. Veoma me raduje ovaj veliki broj učesnika mladih i djece. To je bio i naš cilj da marš mira bude jedan mladi pohod, a jedan od ciljeva je bio da marš mira, i kada ako Bog da, dočekamo da ukupamo sve naše najmilije, da marš mira ostane do sudnjega dana. Vi ste svjedoci da će to tako biti i ja vam se ovim putem zahvaljujem.
0: Danas 8. jula u terminu od 8 sati 30 minuta do 8 sati 45 minuta planiran je polazak kolone učesnika Marša mira 2026 Nezuk Potočari. Učesnici će tokom 3 dana preći oko 100 km zahtjevne trase kojom su se Srebreničani u julu 1995. godine pokušali probiti do slobodne teritorije.

0: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super sijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Siredamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
5: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Dobra kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
8: Iz mene crni džip.
9: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 047 677 956 u Njemačkoj.
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
10: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
11: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
12: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
11: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana? Ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
12: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
11: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
12: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
11: Sanje Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
12: Sulejmane moj.
13: Seviyorum.
7: novo u Warbuildu Srebrenik. Kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
13: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
14: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
15: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
14: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
13: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
1: Reklame.
16: Talasi glasa Drine. 8 sati i 32 minut. Djelimično oblačno ovog jutra. Trenutna temperatura zraka je 21 stepen. U nastavku slušamo Divlje jagode.

0: Stanje na putevima.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćao se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać, Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Čuli smo kakvo je to stanje na BiH cestama. 8 je sati i 42 minut. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom.

0: I mirno more na talasima Glasa Drine. 8:50. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine juče je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se subota 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilješava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola. Na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i saosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragičan događaj.
1: FM mreža predajnika 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama, Radio Glas Drine. Vaš logičan izbor.

0: reklame.
1: Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
4: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
5: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
5: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
5: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Imate problem s vozilom?
8: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
0: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
8: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosavnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
0: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
8: U autoservisu Turbo Expert pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i Disney najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje Common Rail injektora i pumpi.
0: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
8: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
0: Turbo Expert Skaraka iz Vornika 065 572 636.
3: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
0: Reklame.

Ali postoje komplikacije koje vas upozoravaju, važno je da imate dobru ideju i jaku volju. Potrebno je da se dogovorite sa saradnicima oko uvažavanja različitih poslovnih interesovanja. Upotrijebite i svoje diplomatske manire. Bikovi, brinete zbog ljubavnih dilema, imate loš predosjećaj u vezi sa jednom bliskom osobom, djelujete nepovjerljivo, ali i oprezno. Vaša ideja zvuči dobro, ali okolina nema dovoljno sluha za poslovni kompromis koji podržava drugačiji model ponašanja. Nema potrebe da se opterećujete i nekim teškim mislima. Blizanci, partner pokušava da vam pomogne ili da vas raspoloži, prihvatite sve što dobijete od bliske osobe. Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima lako mogu da vas dovedu i u neprijatnu situaciju. Što se tiče zdravlja, osjećate se odlično. Rakovi, ne želite utjehu, ali nažalost ono što se dešava između vas i partnera podsjeća na unaprijed reširanu predstavu. Primjećujete da neko ima negativan utjecaj na vaše saradnike, stoga nemojte učestvovati u polemikama. Prijeće vam neka psihofizička relaksacija ili neki odmor.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Dnevni horoskop na talasima glasa Drine. Rakovi, ne želite utjehu, ali nažalost ono što se dešava između vas i partnera podsjeća na unaprijed režiranu predstavu. Primjećujete da neko ima negativan utjecaj na vaše saradnike, stoga nemojte učestvovati i u polemikama. Što se tiče zdravlja, osjećate se dobro. Lavovi, su više pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji vas dodatno udaljavaju od voljene osobe. Pažljivije birajte riječi koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota postaje neizbježna, naročito kada zato postoji i dobar poslovni interes. Djevice, strpljivo sačekajte na nečiji poziv ili na partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzati i promijeniti u svoju korist. Izbjegavajte rivalstvo ili takmičarsku atmosferu, važno je da sačuvate pozitivnu vezu sa bliskim saradnicima. Potrudite se da poboljšate i svoju koncentraciju. Drage vage, nalazite se u osjetljivoj fazi, izbjegavajte teške teme ili situacije koje vas nepotrebno udaljavaju od voljene osobe. Strogo ocjenjujete nečije ponašanje i situacije na poslovnoj sceni, procjenjujete se i na osnovu ličnih mjerila. Prije će vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na vaše snove. Škorpije, moguće je da partner ima više problema nego što pretpostavljate. Pokažite empatiju i razumijevanje u svakom pogledu. Što se tiče posla, djelujete kao osoba koja svoje poslovno-finansijske ciljeve stavlja iznad interesa većine. Zbog toga vas očekuju i različiti komentari. Potrebna vam je dobra njega i psihološka podrška što se tiče zdravlja.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operio suši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od auto odgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
7: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
0: Reklame.
8: Jutarnji program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. 9 sati i 22 minut. U nastavku slušamo Olivera Mandića.

0: Šapata zvijezda. Šapata zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Nastavljamo sa dnevnim horoskopom. Strijelci, nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje, ali i nezadovoljstvo. Ukoliko ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama. Prije će vam i neki vid sportske aktivnosti. Jarčevi u emotivnom smislu učinite onako kako vam odgovara bez osjećanja krivice. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posljedicu, ali ako su vaše osjećanje u skladu sa glasom razuma, postupite i po svojoj savjesti. Drage vodolije, ukoliko dobijete loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku, izbjegavajte i emotivne izazove. Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeni pri procjeni svojih poslovnih mogućnosti. Važno je da se rasteretite suvišnih briga i pokušajte se opustiti. I za kraj, ribe, prija vam dodatna pažnja i razmjena nježnosti u odnosu sa voljenom osobom. Neko osvaja vaše simpatije i emotivnu naklonost. Nema razloga za mistifikaciju da mistifikujete svoje poslovne finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo ili utjecaj. Priuštite sebi više relaksacije, prijaće vam i šetnja u prirodi.

0: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 kg. Više na robot.ba.
1: Reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje, Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
4: Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Šerif Konjević i Sitni sati na talasima Glasa Drine. 9 sati i 51 minut. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku u kojem se subota 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava sa Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti se i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i saosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragičan događaj.
1: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame,

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Iza Nezuka kod Sapne kreće 22. po redu marš mira s kolonom učesnika koja će u naredna tri dana prepješačiti maršrutu dugu oko 100 km do konačne destinacije Memorijalnog centra u Potočarima. Do sada je prijavljeno više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a očekuje se da će taj broj biti i veći, s obzirom na to da veliki broj prijava uslijedi i na mjestu polaska u Nezuku, ali i tokom naredna tri dana na pojedinim dionicama. Raspravom o setu zakona čije će usvajanje omogućiti povećanje plata budžetskim korisnicima u Republici Srpskoj za 5%, u Banja Luci će biti nastavljena sinoć prekinuta posebna sjednica Narodne skupštine. Prethodno su poslanici na posebnom zasjedanju entitetskog parlamenta podržali veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je gađala američke vojne lokacije u Bahreinu i Kuvajtu nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule val vojnih udara na Iran kao odgovor na napade na tankere u Hormuškom Oreuzu. Sjedinjene Države su opozvale licencu koja je Iranu dozvoljavala prodaju nafte. Teheran poručuje da je time prekršen memorandum o razumijevanju. Broj poginulih nakon pokretanja klizišta u kineskoj pokrajini Gansu porastao je na 21, javila je kineska centralna televizija. U izvještaju se podsjeća da je 33 ljudi juče bilo zatrpano ispod ruševina, te da su izvučena sva tijela i spašeni svi koji su preživjeli. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17, Trebinju 22, Banja Luci i Mostaru 23 stepena. Danas malo do umjereno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti i moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studije Glasa Drine, tačno je 10 sati i 3 minut.

0: Vrata snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, hit na talasima, glasa Drine, glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na talasima, dana, na talasima, glasa Drine. Glasa Drine.
3: Talasi glasa Drine. Vrijeme je da biramo hit dana za srijedu 8. juli. U nastavku ćemo poslušati dva prijedloga. Prvi prijedlog je Stoja sa pjesmom Starija, a drugi prijedlog je Nataša Đorđević sa pjesmom Pronaći me. Napominjemo, glasati možete putem Viber broja 062-130-099. Dakle, glasajte putem ovog Viber broja, a možete ostaviti poruku koju ćemo rado emitovati. Da poslušamo i prvi prijedlog za danas, Stoja i Starija.

Bila je to Stoja i Starija. Prvi prijedlog za danas. Idemo dalje, drugi prijedlog je Nataša Đorđević i Pronađi me.

Dragi naši, preslušali smo i naša dva predloga za današnji izbor hita dana. Prvi predlog je Stojeva sa pjesmom Starija. Drugi predlog je Nataša Đorđević Pronaći me. Glasati možete putem Viber broja 062-130-099. Napominjemo da glasanje traje do 12 sati i 45 minuta.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 061 884 880.

0: Ispunjavamo želju naših vjernih kupaca u Bijeljini. Od 16. jula Zeka Bau centar na još jednoj lokaciji, Sremska broj 6. Očekuju vas brojni pokloni, iznenađenja i popust od 10% na cjelokupan asortiman. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Reklame.
2: Novo. Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.gold-tours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
0: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Znate, postoji ta tegla. D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
8: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
8: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
9: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
9: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
10: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
11: Reklame.

0: kad igra Bosna i Hercegovina, cijela zemlja diše kao jedno.
1: Kada igra Bosna moja, stoji heroj do heroja.
0: Pjesma koja budi ponos, emociju i navijački duh.

0: Ne propustite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. Info i rezervacije na 061 152 601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do -25 stepeni Celzijusa, sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
3: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
3: Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Tavan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
5: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
4: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo:
5: promjena zupčastog remenja,
4: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
5: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
4: promjena ulja i svih filtera,
5: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
6: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklame.

ŽTK na programu kao i svakog dana do 13. sati. Ako proslavljate nešto 8. jula, čestitamo vam i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, Hateronet i Mtel mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijene poruke Marko i 20 plus PDV.

glasati dalje možete za pjesmu Hita dana. Izbora za Hit dana 062-130-0099 Stoja žena starija i Nataša Đorđević, Pronađi me. Do 5 do 1 glasate kada ćemo proglasiti Hite dana. Selam za voditeljku RGD, sve zaposlene, za sve koji me poznaju, Ode Sadike, glase za prilog broj 2, Nema mi kog da me voli i Vida Pavlović, može naravno, također veliki selam i za Sadiku, uživajte.

0: Neće! Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 061-884-880.
1: Dva srca u Bosanca, Avda Huseinović u nastavku, poželji Majde, pozdrav za sve slušalce. I glasa za predlog broj 2 može Majda upisano. Pozdrav veliki, također i tebi, uživaj.

Ispunjavamo želju naših vjernih kupaca u Bijeljini. Od 16. jula ZK Bau Centar na još jednoj lokaciji, Sremska broj 6. Očekuju vas brojni pokloni, iznenađenja i popust od 10% na cjelokupan asortiman. Vidimo se, vaš ZK.

0: Preočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
0: Glas za predlog broj 1, pozdrav za Glas Drine, ako može nešto od Maje Berović, može naravno, također veliki pozdrav i za vas, slušao Maju i Hani. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: EPP. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon, magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust,
0: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
0: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite api komoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
2: Priroda.
0: Zdravlje.
2: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Leila.
3: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
6: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
5: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
6: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
5: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
6: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
5: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
6: Sulejmane moj.
5: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
5: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
5: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
5: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
5: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
5: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
7: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
8: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
8: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
8: Vaše Durpharm apoteke.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
10: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni? Onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
0: A nakon bloka reklama vraćamo se mi emitovanju poruka, 11:32. Tvoje oči, Osman Hadžić u nastavku, a poželi majte.

Ovo je Ado i Bosna moja. Glasa za predu broj 2, pozdravi za vas i slušalce Regada, svom sinu Midi, snahi Editi i Elmi i Denisu, kao i Lajli, sretan put iz Austrije za Bosnu. Sve to stiže od Mevle, hvala puno Mevo, također veliki pozdrav i za vas, uživajte. Glas Drine, vaš radio.

ušima. Ajdemo dalje. Pozdrav da tebi moja Mira, za Almira, Nermina, Mirzetu, Enesu, Ajlu, Aišu, Tifunu, Azeminu, Maidu, Medinu, Timku, Sina, Snahu, Unučicu, Milana i Konu, kao i za nas, u tebi ugodan dan, glasa za predlog broj 2, od Maide iz Brčkog. Hvala puno Maida, također veliki pozdrav i za vas. Kajdura u nastavku i Hirošima.

0: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Heavy Breskva pola litra nevjerovatnih pola marke. Somersby jagoda 0,33 litra samo marku 60. Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od marku 95. Pasta za zube Aqua Fresh 125 ml, Fresh Minty i Active White veće od 2,95. Uz širok izbor akcijskih proizvoda lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima kao i osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
0: Sunčice, tebi poljubac kao i za drago moju Adelicu, mamu i seku, rodicu u Beču, pozdrav Dževadu, okicama, posebno rođaku i rodici iz Amerike, hvala za poklon. Slađa Allegro i familija, glasa za predu broj 2. Pozdrav veliki poljubac za Maju. Familija. Idemo na blok reklama u 12. sati, podnevne vijesti BH Radija 1.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni Telpiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tusuj, linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
3: Dobar dan. Više od 6000 učesnika Marša mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima. Narodna skupština Republike Srpske počela raspravu o privremenom povećanju plaća budžetskim korisnicima. Brodski promet kroz Hormuški Moreuz obustavljen zbog rasplamsavanja međusobnih napada Irana i Sjedinjenih Država. Poljski film Očevina otvara 32. Sarajevo Film Festival. Do kraja dana toplo uz mogućnost lokalnih pljuskova. Iz Nezuka kod Sapne jutros je krenuo 22. marš mira. Učesnici će tokom tri dana prepješačiti oko 100 kilometara do memorialnog centra u Potočarima. U koloniji je više od 6000 ljudi svih uzrasta iz naše zemlje i svijeta, a očekuje se da će se taj broj povećavati. Cilj marša mira je odavanje počasti žrtvama genocida u Srebrenici i podsjećanje na sve koji su prije 31 godinu prolazili ovom maršrutom, spašavajući gole živote, izvještava Mirel Čaliković.
4: Azmir Mustafić je 1997. godište. Iako nije bio rođen u vrijeme genocida u Srebrenici, zna bukvalno sve o patnjama svojih bližnjih, posebno oca koji se 6 dana stazom smrti probijao do slobodne teritorije u Nezuku. Peti put je na maršu mira i kaže da je to najmanje što može učiniti i barem djelomično osjetiti sve ono o čemu mu je otac Mustafa pričao.
5: Znam šta je sve desilo i naravno baš zbog toga i idem na ovo da se ne zaboravi, da se očuva, da mladi što više dolaze, da čuvamo tu jednostavno tradiciju toga.
4: A tradiciju da ne propusti nijedan marš mira do sada od početka njegove organizacije gaji i preživjeli Rešid Dervišević iz Srebrenice, koji se 1995. godine iz suprotnog pravca probijao do slobodne teritorije sa jasnom porukom generacijama koje dolaze i kojih je svake godine sve više na maršu mira.
6: 95. sam prešao ovaj put smrti, 7. dan sam prešao na slobodnu teritoriju. Idem 22. put danas na marš mira. Moja je poruka samo da se ovo ne zaboravi, da nam se ne bi desilo ponovo nešto možda i gore.
4: A odziv mladih ljudi, kojih je prema podacima organizatora oko 60% od ukupnog broja učesnika i njihova želja da slušaju ono što pričaju preživjeli, je garancija da neće biti zaboravljeno i da će se nastaviti sa održavanjem ovog memorialnog pohoda svake godine. Sulja Čakanović, predsjednik pododbora Marš mira 2026.
7: 6300 je bila zadnja informacija da je toliko prijavljeno, skoro pa 60% mladih ljudi od 27 godina i manje. I evo kad prođete ovu da vidite i sami koliki je to broj djece, imate organizovane grupe mladih ljudi, djeca Buraca, Srebrenice i sinovi Podrinja iz Sarajevskog kantona, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u saradnji sa Institutom za preduniverzitetsko obrazovanje dovoze 230 djece ovdje iz škole. Postigli smo ono što smo željeli, da mladi ovo preuzme.
4: Današnja dionica duga je 32 km, a prvo prenoćište je u Liplju. Staza je u potpunosti prohodna uz obezbjeđenu logističku, medicinsku i svaku drugu podršku. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Narodna skupština Republike Srpske po okončanju 40. posebne sjednice počela je još jednu posebnu sjednicu na kojoj se trenutno razmatra set zakona o povećanju plaća u javnom sektoru po hitnom postupku. Plaće veće za 5% i to od 1. augusta do kraja godine predviđene su za zaposlene u zdravstvu, obrazovanju i kulturi, upravi, pravosuđu i policiji. Brana Prtenjak.
8: Pred narodnim poslanicima je 8 prijedloga zakona o povećanju plata u javnom sektoru. Plan vlade o drugom ovogodišnjem povećanju od 5% Pozdravili su i vladajući i opozicioni poslanice, ali sa različitim viđenjima razloga povećanja i mogućnosti da to iznese entitetski budžet. Stav skupštinske većine zastupao je šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
9: Ovo nije samo rashod, to je dio novca koji se vraća i u ekonomiju i u javne prihode. Naravno da smo imali inflaciju ove godine, ali imamo sigurno i realni rast, to jest prosječna plata je bila 1640 konvertibilne marke, nominalno bile 11,5% veća nego godinu ranije, ali realno 4,4% veća ako se uzme u obzir inflacija. Dakle, ukupno u Republici Srpskoj ipak raste životni standard.
8: Drugačije viđenje imali su samostalni poslanik Igor Crnadak i šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga.
10: Kolega Mazalce, svi ćemo glasati za veće plate, normalno. Ali narod treba da zna da su ovo njihove pare koje im dolaze. Kažete veći prihode, od čega? Od PDV-a. Zato što sve veće i veće cijene narod plaća i puni budžet na taj način. I vraćate im sa uvećanjem koje nije ni blizu dovoljno.
11: Svako povećanje plate je dobro. Ali ako je to povećanje će ići od 1. avgusta, dakle prva povećana plata će da bude u septembru mjesec. I ako na to dodamo pomoć penzionerima u septembru od 120 i 80 maraka, pa dolazimo do proste činjenice da je to pokušaj animiranja glasača i pokušaj kupovine izbora.
8: U okviru ove sjednice, vjerovatno posljednji prije kolektivnog godišnjeg odmora poslanika, ali i u ovom sazivu, bit će razmotrene još 33 tačke. Uglavnom su to zakoni. Među njima su i izmjene entitetskog krivičnog zakonika kojim se predlažu nova krivična djela. Među njima je i isticanje zastave sa zlatnim ljiljanima u Republici Srpskoj, što je izazvalo veliku pažnju domaće javnosti. Prethodno je Narodna skupština, također na posebnoj sjednici, dvotrećinskom većinom podržala veto srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Na prijedlog boračkih organizacija podržana je i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Tokom noći ponovo je eskalirao sukob oko Hormuškog Moreuza. Američka vojska izvršila je napad na nekoliko tankera, nakon čega je Iran odgovorio napadima na 80 ciljeva u američkim vojnim bazama na Bliskom istoku. Šef Sjevernoatlantskog saveza Mark Rutte i nizozemski premijer Rob Jetten održali su noćašnje američke napade.

0: Za ponoć iranske vlasti uputile su i službeno priopćenje o eskalaciji.
1: Vezarat-e umur kharijiye jumhuriye islamiye Iran.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a kojim se ukida privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje članka 10 memoranduma o razumijevanju od 18. lipnja, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice kršenja ove obveze. Dodajemo kako je SAD tijekom proteklih 20 dana u više navrata počinio kršenja različitih odredbi memoranduma o razumijevanju, bilo izravno ili kroz djelovanje cionističkog režima protiv Libanona. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su Iranci sinoć prekinuli primirje, kao i da će svaki sljedeći odgovor biti snažniji. Jutro su nastavljeni napadi na iransku luku Bušehr, a Iran odgovara napadom na zračnu bazu Sheikh Isa u Bahreinu. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na Iran, nakon čega je isto učinio i nizozemski premijer Rob Jetten, navodeći kako se do uspješnog mirovnog sporazuma može doći samo, kako je kazao, maksimalnim pritiskom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Očevin, novi film Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog otvorit će 32. Sarajevo Film Festival. Na projekciji otvaranja festivala publiku će pozdraviti reditelj koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Film je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, gdje je Pavlikovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.
3: Temperature u 11 sati, Sarajevo, Sokolac i Srebrenica 21 stepen, Bugojno, Prijedor, Tuzla i Zenica 22, Sanski most 23, Bihać, Doboj i Livno 24, Banja Luka i Bijeljina 25, Zvornik 26, Gradačac i Neum 27 i Mostar 31 stepen.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Krajem dana i tokom noći moguće su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 26 do 35 stepeni.
3: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ. Markonjić grad, Jajce, pa vozači na ovoj dionici trebaju voziti maksimalno oprezno.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Mustafa Karahmet.
4: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 12. sati i 12. minuta.

0: propustite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. I rezervacije na 061 152 601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
0: Ovo je Kvaka i na rastanku. Poželj Omerovića. Nakon ove pjesme idemo mi kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
8: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
7: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
8: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
9: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
7: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
10: Vaš savršen dom čeka na vas.
7: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.
7: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
11: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
12: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
11: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
12: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
11: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
13: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
14: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i
15: 035-599-010.
14: Ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

0: 24. juli, Gradski stadion Kalesija, Enes Begović. Vidimo se na najvećem koncertu ovog ljeta.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
2: A nakon blaka reklama vraćamo se mi i emitovanju vaše SMS poruka, do 13. sati je i željoteka. Pozdrav za najvoditeljicu glasa za predlog broj 2. Hvala puno, također veliki pozdrav i vama. Daleko je sunce, slušamo u nastavku Šapana Šaulića.

Ovo sinani, da li će moći da se živi? Pozdrav voditeljici, glas za prilog broj 2, upisan glas, hvala puno, pozdrav također i vama. Slušamo sinana u nastavku.

nešto više od 6300 učesnika iz različitih dijelova svijeta jutros je iz Nezuka sa područja općine Sapna krenulo na trodnevni marš mira prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. Učesnici marša mira naredna tri dana pješačiće više od 100 km trasom kojom su hiljade Bošnjaka u julu 1995. godine pokušavale probiti se do slobodne teritorije i pronaći spas, pri čemu je za mnoge od njih to bio put bez povratka. Učesnici marša mira bi u Potočare trebali stići 10. jula, a dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica, na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 10 žrtava genocida. Među učesnicima je i 77-godišnji Mirsad Mehinagić iz crnogorskog grada Bara, kojem je ovo već 20. marš mira. Ovo je za mene obaveza, ne smijemo zaboraviti. Svi bi trebali obavezno makar jednom doći ovdje, da osjete svojim bićem ono što su ljudi prošli. Kada sam na maršu, moja memorija, moje viđenje marša je isto kao da me neko goni, kao da će neko napraviti genocid nad svima nama ovdje. Takvi su moji osjećaji na svakom maršu, pogotovo kada siđemo dole da iznosimo tabute i kada se klanja dženaza, zaključuje Mehinagić. Marš mira je memorijalna manifestacija koja se održava svake godine u julu u povodu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija u Srebrenici iza jula 1995. godine. Ima za cilj i izgradnju, unapređenje i njegovanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici te omogućavanje negiranja, poricanja i relativiziranja zločina genocida. Put traje tri dana i učesnici pješače na stazi dugoj oko 100 km od Nezuka do Potočara. Ovom stazom u suprotnom smjeru od Potočara do Nezuka su se u julu 1995. godine izvlačili i probijali Bošnjaci prilikom okupacije i zauzimanja sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenica od strane srpskih vojnih i policijskih formacija. Učesnici marša mira dnevno pješače oko 30 km i na određenim mjestima staza je izuzetno naporna, nepristupačna i zahtjeva solidnu fizičku spremnost. Posmrtni ostaci još 10 žrtava genocida u Srebrenici koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači u julu 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senada Zaima Jusić, rođen 1975. godine, koji je u trenutku smrti imao svega 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Konačan smiraj će naći uz ranije ukopanog brata Jusu. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6772 žrtve genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci članova porodica. Žrtve potječu iz različitih općina, a najviše ih je s područja istočne Bosne i Hercegovine, Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Milića. Žrtve genocida pronađene su na 150 različitih lokacija, od toga u 77 masovnih grobnica otkrivenih nakon rata. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima bilo je novorođenče Fatima Muhić, a najstarija Nana Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i 5 doživotnih kazni zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine. Na kaznu doživotnog zatvora za genocid
da su osuđeni Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Zdravko Tolimir, Vujadin Popović, Ljubiša Beara, dok su na kaznu od 35 godina zatvora osuđeni Radislav Krstić i Drago Nikolić. 10 optuženih za genocid i druge zločine počinjene u julu 1995. godine u Srebrenici za sad je nedostupno pravosuđu.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Fudbaleri Argentine plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što su na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti pred 70.000 gledalaca savladali Egipat sa 3-2, iako su do 79. minute gubili 2-0. Egipat je od samog starta pokazao da se nije došao braniti. Afrička selekcija je šokirala Gaučo se već u 14. minuti. Atija je sjajno centrirao s desne strane, a Jaser je nadskočio Romera i matirao Martinez za zadovoljstvo od 1-0. Samo 3 minute kasnije nije činilo se da se Argentina ekspresno vraća. Francuski sudija je pokazao na bijelu tačku, odgovornost je preuzeo Messi, ali je golman Egipta fantastično pročitao njegovu namjeru i odbranio udarac. U drugom poluvremenu drama je dostigla vrhunac. Egiptu je u 59. minuti nakon VAR asistencije poništen jedan pogodak zbog faula u napadu, ali spasa za Argentince nije bilo u 67. minuti. Sjevnula je savršena kontra Egipćana, a Zico je hladnokrvno pogodio za nevjerovatnih 2-0 i Argentinu na koljena. Kada se činilo da branilac titule pakuje kofere i da nema ideju kako probiti egipatski bedem, ukazao se prkos šampiona u posljednjih 15 minuta utakmice. Messi je u 79. minuti sjajno centrirao s desne strane, a Romero se iskupio za grešku kod prvog gola i glavom smanjio na 2-1. Totalna ludnica u Atlanti uslijedila je u 84. minuti. Messi se oslobodio svojih čuvara i sa desetak metara zakucava loptu pod samu prečku za 2-2. Egipat je bio potpuno slomljeni psihički i fizički, a totalni preokret i plasman Argentine među 8 najboljih viđen je u drugoj minuti sudijske nadoknade. Rezervista Martinez je probio po desnoj strani i poslao izvanredan ubačaj, a na pravom mjestu našao se Enzo Martinez koji pogađa za konačnih 3-2 i donosi nezapamćeno slavlje argentinskim navijačima na stadionu. Fudbalska reprezentacija Švicarske posljednji je četvrtfinalista svjetskog prvenstva nakon što su boljim izvođenjem 11-teraca eliminisali Kolumbiju. Prethodno su regularnih 90 minuta, a onda i produžeci završeni rezultatom 0-0. Nakon penala bilo je 4-3. Tragičari su bili Davinson Sanchez, za koji je pogodio prečku, kao i Hernandez, čiji je udarac sjajno odbranio golman Koblev. Kod Švicarske jedan penal propustio je Manuel Akanji, ali je to bilo dovoljno da se Švicarska plasira u četvrtfinal. Fudbalski savez Egipta zvanično je podnio žalbu krovnoj kući svjetskog nogometa zbog suđenja na utakmici osmine finala svjetskog prvenstva u kojoj je Argentina slavila rezultatom 3-2. Kako prenose ugledni svjetski mediji, Egipćani smatraju da su teško oštećeni i zahtijevaju hitnu istragu, ali i drastične kazne za arbitre. Glavna meta njihovog gneva je francuski sudija François Letexier, za kojeg zajedno sa njegovim pomoćnicima Egipat traži suspenziju do kraja takmičenja. Egipat u svojoj žalbi navodi dvije kardinalne greške koje su, prema njihovom mišljenju, direktno skrojile konačan rezultat i eliminisale ih s turnira. Poništen gol Zika u 58. minuti i nedosuđen penal nad Salahom prije trećeg gola Argentine.

0: početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061 734 711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli. Vrijeme da proglasimo i hit dana. Veći broj vaših glasova dobio je prijedlog broj 2. Pronađi me i Nataša Đođević. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Pozdrav veliki šaljemo za našeg sponzora sa uposlene u Adoplastu. Vama se zahvaljujemo. Budite i sutra sa nama od 10.05 kada budemo birali hit dana. Pobjednička pjesma Pronađi me, Nataša Đorđević. Hit dana na talusima Glasa Drine.

0: ETT.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
8: Dobro kola.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
9: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062 467 566 i 0049 160 0476 u Njemačkoj.
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru. Gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje. A izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix. Telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
5: Za zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
0: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
7: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
8: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
7: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
8: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
10: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: sam broj. Radio Glas Drine. Oglasi. Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjere radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500. Oglasi. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Oglasi.
1: Obavještavaju se učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. godinu da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija za učenike sa područja općine Sapna i grada Zvornik obaviti u ponedjeljak 13.7.2026. godine u 11 sati u sali sa sjednice općine Sapna. Učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su prilikom potpisivanja ugovora dostaviti broj računa otvoren kod banke, ukoliko isti nisu predali prilikom apliciranja na javni konkurs. Za maloljetne učenike ugovor potpisuje jedan od roditelja.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektro

Talo se glasa Drine, 13 sati i 20 minuta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijelo odluku kojom se subota 11. juli 2026. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Mihat Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Mihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: ETT. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našo su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Šta je ono što nam treba? Bistre vode, plavog neba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
4: Vivija.
3: Samo nam je
4: čista ljubav.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
8: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
9: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
11: Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061-666-783-SEDIN i 062-923-089-VAHIDIN ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.

Ispunjavamo želju naših vjernih kupaca u Bijeljini. Od 16. jula Zeka Bau Centar na još jednoj lokaciji, Sremska broj 6. Očekuju vas brojni pokloni, iznenađenja i popust od 10% na cjelokupan asortiman. Vidimo se, vaš Zeka.

Propustite nezaboravnu noć. U nedelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. I rezervacije na 061 152 601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli. Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062 864 697 Amel i 061 253 361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
6: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
7: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
4: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
4: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla, odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
8: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
9: Novo. Nova linija, najudobniji autobus, za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
10: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198 182. Više informacija na www.goldtours.ba.
9: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
11: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
12: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
11: Okay.
10: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
12: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
10: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
12: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
10: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
12: Operio suši, nek miriše u duši.
10: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
13: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
14: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.
15: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Siredamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
14: Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
16: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
14: Muzičko zabavno popodne na talosima Glasa Drine, 14 sati i 8 minuta. Do 15. sati emitujemo vaše SMS poruke. Ako nešto proslavljate 8. jula, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šarite na 091-611-201, a cijenjene poruke Marku i 20 plus PDV. Kaže poruka zašto moje čestitke nisu puštene. A vjerovatno zato što ni jedna vaša SMS poruka sa ovog broja telefona nije stigla na naš SMS premium servis sa BH Telekom mreže. Provjerite na koji broj ste poslali vaše SMS poruke. Jako mi je žao. A ovo je Halid i poželjit ćeš.
17: Glas Drine.

0: nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Ovo je Jaš

Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Heavy Breskva pola litra nevjerovatnih pola marke. Somersby jagoda 0,33 litra samo marku 60. Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od marku 95. Pasta za zube Aqua Fresh 125 ml, Fresh Minty i Active White veće od 2,95. Uz širok izbor akcijskih proizvoda lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima kao i osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

0: Zlatko Dalić više nije selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva odlučio je završiti mandat na klupi nacionalnog tima koji je vodio od oktobra 2017. godine. Hrvatska je nastup na mundijalu u Sjedinjenim američkim državama okončala u šestestini finala gdje je poražena od Portugala rezultatom 2-1. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da je Dalić odlučio da ne nastavi s radnjom, oprostivši se od selektora emotivnom porukom. Skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina selektor Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju izuzetno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Hvala na svim pobjedama, velikim rezultatima, plasmanima, osvojenim medaljama, zajedništvu i predanom predstavljanju Hrvatske na terenu i van njega. Tvoji rezultati govore o trenerskoj veličini, a poštovanje igrača, stručnog štaba i protivnika o ljudskim kvalitetima, poručili su iz Hrvatskog nogometnog saveza. Dalić je reprezentaciju Hrvatske preuzeo u završnici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. godine. Uspio je odvesti reprezentaciju na mundijal u Rusiji, gdje je odmah osvojio i ostvario istorijski uspjeh osvojivši srebrnu medalju. Tokom mandata osvojio je i bronzu na svjetskom prvenstvu u Kataru 22. dok je Hrvatsku 23. doveo do finala Lige nacija. Zahvaljujući tim rezultatima ostaće upamćen kao najuspješniji selektor u istoriji Hrvatske reprezentacije. A kao glavni kandidat za nasljednika spominje se Slaven Bilić. Idemo kratko na blok reklama pa nastavljamo dalje sa vašim porukama.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
4: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
4: Zipline, majevički spust,
2: penjanje na stijeni,
4: planinske staze,
2: park adrenalin sa okusom meda,
4: pogledi koji ostavljaju bez daha.
2: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
4: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
2: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
4: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin,
4: priroda,
2: zdravlje,
4: tradicija,
2: sve na jednom mjestu.
4: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
2: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
4: Rezervacije na broj 061 294 080.
2: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura. Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12K 1000, a 18K 1500 km. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
5: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
7: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
7: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
8: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. U srijedu 22. jula očekuje vas nezaboravna noć uz muziku uživo u restoranu Zatez Kalesija. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se raspjevane mrak.

0: početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061-734-711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za zubi.

Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 783 Sedin i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.

Slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hite dana. Pronađi me i Natašu Đorđević. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plan sta živinicam. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme je blok reklama. U 15. sati poslušajte info emisiju radija Federalnog radija, a oko 15.20 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine.

i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i
8: 035-599-010.
9: Ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Gotovo 6000 sudionika iz različitih dijelova svijeta jutros je iz Nezuka na istoku Bosne i Hercegovine krenulo na trodnevni marš mira prema potočarima kako bi odali počast tisućama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici. Sudionici marša sljedeća tri dana pješači će više od 100 km. U potočare će stići 10. srpnja, a dan kasnije bit će na kolektivnoj dženazi na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 10 žrtava. Više od 300 biciklista jutros iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Maraton se vozi u tri etape na dionici dugoj oko 500 km. Član pod odbora Marša Mira, Sulje Čekanović i Jedin Bukalo, sudionik maratona iz Bihaća.
3: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program. Ja sam se popio na Dini i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika i ja znam se zaista ovim putem zahvaljujem.
4: Razlog današnjeg okupljanja jeste ovaj odlazak podrške Marša Mira Srebrenica, to jeste Nezuk Potočari, kao i prethodnih godina, skoro 10 godina unazad, na dobrovoljnoj osnovi iz vlastitih sredstava i odvojenog vremena svih ovih članova, mi smo odlučili da pomognemo organizacionom odboru Nezuk Potočari, Marš Mira Nezuk Potočari, i ove godine smo iz vlastitih sredstava kupili određenu količinu voća i vode koju ćemo podijeliti svim učesnicima Marša Mira.
0: Čelnici NATO-a okupili su se u Ankari nadajući se da će predsjednik Donald Trump ponovno potvrditi američku predanost unatoč obnovljenim neslaganjima. Trump je doveo u pitanje potporu NATO-a tijekom sukoba s Iranom. Najavio je prekid odnosa sa Španjolskom i ponovno zatražio upravljanje Grenlandom.
5: Čelnike zemalja NATO-a u Ankari pozdravio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i u uvodnom govoru kazao da saveznici moraju ukinuti međusobna ograničenja odbrambene industrije. Dodao i da je njegova zemlja spremna doprinijeti naporima za razminiranje u Hormuškom reusu.
6: Uprkos pokušajima sabotaže, cijenim odlučan stav koji je pokazao moj prijatelj gospodine Trump u usmjeravanju iranske krize prema rješenju.
5: Međutim, američki predsjednik napravio je potpunu pometnju na sastanku.
6: Nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom i zbog toga što nam nisu htjeli pomoći s državom broj 1 koja sponzorira teror, a to je Iran.
5: Ponovo je žestoko kritizirao određene evropske članice NATO-a. Španiju je nazvao užasnim partnerom zato što ne želi ići prema NATO-ovom standardu izdvajanja za odbranu od 5% BDP-a, te pred novinarima naredio ministru financija Scottu Bessentu da prekine svu trgovinu s tom zemljom.
6: Španija je izgubljen slučaj. Ne želimo više trgovati s njom, ona je užasan partner. Ne učestvuju, ne plaćaju, ne želim imati ništa s njima.
5: Iz Madrida je stigao odgovor kako Trumpove prijetnje smatraju uobičajenim načinom poslovanja, te da su uvijek imali dobre odnose sa SAD-om i ne želi to mijenjati. Trump je ponovo šokirao evropske saveznike izjavom da Sjedinjene Države nakon Drugog svjetskog rata nisu trebale vratiti Grenland Danskoj. Govoreći o Grenlandu, izvukao je historijski kontekst nacističke okupacije kako bi opravdao svoje teritorijalne pretenzije prema tom strateški važnom otoku.
6: Grenland je vrlo važan za Sjedinjene Države, ali nije važan za Dansku. Zapravo, kada su nacisti pregazili Dansku za manje od jednog dana, Hitler ih je pobjedio u jednom danu, preuzeo vlast. Tražili su od nas da se brinemo za Grenland. Zapravo, mi smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer smo mi ti kojima je potreban. Treba nam za zaštitu svijeta, ne samo Sjedinjenih Država.
5: Najnovija Trumpova izjava uslijedila je neposredno nakon što mu je danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila iz Ankare poručivši da je Danska spremna braniti svaki centimetar svoje i teritorije NATO-a. Ona je još jednom ponovila poruku Kopenhagena. Grenland nije na prodaju.
2: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
5: Dvodnevni sastanak usmjeren je na provođenje obaveza odbrambene potrošnje dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje odbrambene industrijske proizvodnje. Samit će biti zaključen zajedničkom deklaracijom. Za Federalni radio Maida Alić.
0: U Bahreinu i Kuvajtu rano jutro oglašene su uzbune za zračnu opasnost. Iran je odgovorio projektilima i bespilotnim letjelicama na vojne lokacije američke 5. flote u Bahreinu i zračnu bazu Alije Salem u Kuvajtu, navodeći da je srušen američki dron. Teheran tvrdi da je to odgovor na američke zračne napade u blizini Hormuškog tjesnaca.
7: U novom udaru na krhki sporazum o primjerju revolucionarna garda saopćila je da je zajedničkom raketnom i bespilotnom operacijom gađala ključne američke vojne objekte u luci Bandar Salman, bazu 5. flote američke mornarice u Bahreinu, te aviobazu Al-Es Salem u Kuvajtu. Tvrdi da je srušila američku bespilotnu letjelicu koja je pokušala omesti operaciju. SAD je prethodno izveo nove vojne udare na Iran, te ukinuo dozvolu koja je Teherano moguće učavala prodaju nafte kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuškom moru. Američki predsjednik Donald Trump.
8: Mislim da je gotovo. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Znate šta je ološ? Oni su ološ. Bolesni ljudi. Vode ih bolesni ljudi i to su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću s našim pregovaračima. Žele pregovarati. Dobri su ljudi. Steve Witkoff, Jared Kushner. Ali moraju se vratiti meni. Što se mene tiče, samo je gubljenje vremena imati posla s njima. Oni su lažljivci. Mi sklopimo dogovor, a oni... Šta ako sklopim dogovor s njim? Imamo dogovor. On izađe, razgovara, sklopimo dogovor. Svi su se složili, nema nuklearnog oružja. Mi sklopimo dogovor, oni izađu, šale se s novinarima. Kažu da nikad nismo ni razgovarali o tome. Nešto nije u redu s njima, ludi su. Što se mene tiče, gotovo je.
7: U saopćenju Iranskog ministarstva vanjskih poslova, pročitanog na TV-u, navodi se...
9: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a kojim je opozvana privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje člana 10 memoranduma o razumijevanju od 18. juna, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obaveza.
7: Iranski generalštab osudio je američke napade kao otvoreni čin agresije, zaprijetio razornim odgovorom i poručio da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanju Hormuzom. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagir Galbaf na društvenoj mreži X optužio je SAD za kršenje sporazuma o primirju, kao razlog naveo je.
10: Najnoviji američki napad, ponovno uvođenje ograničenja na izvoz iranske nafte. Američko protivljenje iranskim prilagodbama režima plovidbe u Hormuškom moreuzu te izraelske napade na Liban. Doba ucjene i sile je završilo. Nećemo popustiti.
7: Američki zvaničnici istovremeno tvrde da pregovarači i dalje u dobroj vjeri rade na postizanju konačnog sporazuma s Iranom, no kontrola nad Hormuzom daje Teheranu snažan pregovarački adut jer može ozbiljno utjecati na svjetske energetske tokove. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu.
10: Mislim da je to bilo apsolutno potrebno. Imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira.
7: Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i plina odustala su od prolaska kroz Hormuz i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Za Federalni radio

0: reformske napore gdje zato postoje razlozi. Europski parlament žali što je Srbija ostvarila ograničen ili nikakav napredak u ispunjavanju mjerila u nizu pregovaračkih poglavlja. Poziva Europsku komisiju da dosljedno primjenjuje načelo prvo temeljni elementi da odrazi sve ozbiljne zastoje u opsegu i intenzitetu predpristupne financijske pomoći. Europski parlament ponovno izražava zabrinutost zbog, kako kaže, popustljivog pristupa Europske komisije prema Srbiji, unatoč godinama nazadovanja u područjima vladavine prava, demokracije i temeljnih prava, kao i destabilizirajućeg utjecaja Srbije u regiji. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o setu prijedloga zakona kojim je predviđeno povećanje plaća proračunskim korisnicima za 5% od 1. kolovoza do kraja godine. Na dnevnom redu sjednice su i prijedlozi odluka o novim zaduženjima RS-a kod Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede. Sport. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva, odlučio je otići iz klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. Hrvatska je nastup u Americi završila na 16. finala porazom od Portugala 2:1. Bilo je to prvo svjetsko prvenstvo na kojem je Dalić vodio Hrvatsku, a da se s njega nije vratio s medaljom. Nakon srebra u Rusiji 2018. i bronce u Kataru 2020. se druge poraza od Portugala označio je kraj njegove ere najuspješnije u povijesti hrvatske reprezentacije.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala. U prvom duelu dana su aktuelni svjetski prvaci Argentinci nakon velikog preokreta savladali Egipat sa 3-2. Sedmerostruki prvak Afrike je poveo golom Jasera već u 15. minuti, ali samo 6 minuta kasnije penal za Argentinu koji Leo Messi nije uspio realizovati. Tačnije, golman Šobir mu je odbranio udarac. U drugom poluvremenu napadi Argentini, ali Egipćani u 58. minuti postižu drugi gol koji je poništen nakon asistencije Vara, a 10 minuta kasnije Zico postiže gol koji je priznat za 2-0. Činilo se da će aktuelni prvak svijeta biti eliminisan, ali uslijedio je veliki preokret. Romero je postigao gol u 79. minuti na asistenciju Mesija, koji 4 minute kasnije postiže i drugi gol za 2-2. Nakon toga sporna situacija kada je mogao biti dosuđen penal za Egipat, poslije prekršaja nad Salahom i onda u 92. minuti Enzo Fernandez postiže i treći gol za Argentinu i prolaz u četvrtfinale. U posljednjem duelu osmine finala su Švicarska i Kolumbija odigrali meč bez golova u 120 minuta igre, s tim da je Kolumbija bila bolji rival na terenu i bliža pobjedi. Odlučivali su penali u kojima su dva Kolumbijca, Sanchez i Hernandez, bili neprecizni, dok je kod Švicarske promašio samo Akanji i tako su Švicarci postali šesta evropska selekcija od 8 koje su se plasirale u četvrtfinale. Danas je na Mundijalu prvi slobodan dan, a prvo četvrtfinale se igra u četvrtak kada se sastaju Francuska i Maroko. Nogometaši banjalučkog Borca su u prvoj utakmici prvog pretkola Lige prvaka remizirali na domaćem terenu protiv bugarskog prvaka Levskog rezultatom 1-1. Banjalučani su dobro počeli utakmicu i već u 9. minuti su poveli golom Luke Juričića iz penala. Sredinom prvog poluvremena je Borac imao još jednu dobru priliku koju nije iskoristio, a onda gosti preuzimaju inicijativu i dolaze do izjednačenja golom oko Fleksa. I nakon izjednačenja je Levski bio bolji tim, a istakao se golman Borca Četković. Revanš utakmica se za 7 dana igra u Sofiji, a sutra će na teren dva naša tima u prvom pretkolu konferencijske lige. Sarajevo dočekuje finski Inter Turku, a Velež u Zenici domaćin moldavskom Milsamiju. Na trećem teniskom Grand Slam turniru sezone Wimbledonu su odigrana po dva meča četvrtfinala u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kod tenisera je prvi reket svijeta i branitelj naslova Jannik Sinner sa 7-5, 7-6 i 6-3 savladao Njemca Jan Lennard Struffa i u polufinalu se sastaje sa sedmerostrukim pobjednikom Wimbledona Novakom Djokovićem, koji je nakon velike borbe i meča koji je trajao 5 sati i 15 minuta savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Bilo je 7 76, 36, 63, 67 i 76. Danas se igraju preostala dva četvrtfinalna meča u kojima se sastaju Aleksandar Zverev i Flavio Cobolli, te Taylor Fritz i Artur Ferri. Kod tenisjerki u američkom četvrtfinalu Coco Gauff pobjedila Jessica Pegulu sa 4, 6, 6, 3, 6, 3,

0: dok je Čehinja Karolina Muhova bila bolja od Japanke Naomi Osake sa 7-6 i 6-4. U toku su dva današnja meča četvrtfinala u kojima su se sastale Linda Noskova i Elis Mertens te Jasmin Paolini i Marta Kostjuk. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremio Damir Šimić.
3: A nakon vijesti Federalnog radija mi popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine 15 sati i 17 minuta.

0: Eto te. Šta je ono što nam treba? Bistre volja, plavo gneba, pesma, igra, radost, priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna. Vivija. Samo nam čista ljubav. Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašem vašim potrebama. Na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
8: Full ponuda i fair cijene.
9: Turbo Experts Karaka i Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova. Testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo. Pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065 572 636. Turbo Experts Karaka izvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Bosanska Sehara. Sve je došlo na svoje. Fraza kaže se kada dođe do pozitivnog raspleta kakve situacije. Bosanska Sehara. Sve je kao pod konac. Fraza kaže se za ono što je izvedeno vrlo precizno. Bosanska Sehara. Sve je lijepo do mjere. Poslovica iza Sandžaka izražava stav konzervativnih osoba u vezi sa ženskom modom. Bosanska Sehara.

0: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. Vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Popodnevni program Glasa Drine 16 sati i 1 minuta.
6: U memorijalnom centru Srebrenica Potočari jutro se počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koji će biti ukopane 11. jula. Radove izvode radnici JKP Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u svojim 20. godinama i koji će tek sada pronaći i konačni smiraj. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senada Zajma Jusić, rođen 1975. godine. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci eskumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine u Srebrenici. Nestao je na području Zvornika. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida.

nešto više od 6300 učesnika iz različitih dijelova svijeta jutros je iz Nezuka sa područja općine Sapna krenulo na trodnevni marš mira prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. Učesnici marša mira naredna tri dana pješačit će više od 100 km trasom kojom su hiljade Bošnjaka u julu 1995. godine pokušavale probiti se do slobodne teritorije i pronaći spas, pri čemu je za mnoge od njih to bio put bez povratka. Učesnici marša mira bi u Potočare trebali stići 10. jula, a dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica, na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 10 žrtava genocida. Među učesnicima je i 77-godišnji Mirsad Mehinagić iz crnogorskog grada Bara, kojem je ovo već 20. marš mira. Ovo je za mene obaveza, ne smijemo zaboraviti. Svi bi trebali obavezno makar jednom doći ovdje da osjete svojim bićem ono što su ljudi prošli. Kada sam na maršu, moja memorija, moje viđenje marša je isto kao da me neko goni, kao da će neko napraviti genocid nad svima nama ovdje. Takvi su moji osjećaji na svakom maršu, pogotovo kada siđemo dole da iznosimo tabute i kada se klanja dženaza, zaključuje Mehinagić. Marš mira je memorijalna manifestacija koja se održava svake godine u julu u povodu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija u Srebrenici iz jula 1995. godine. Ima za cilj i izgradnju, unapređenje i njegovanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici te omogućavanje negiranja, poricanja i relativiziranja zločina genocida. Put traje tri dana i učesnici pješače na stazi dugoj oko 100 km od Nezuka do Potočara. Ovom stazom u suprotnom smjeru od Potočara do Nezuka su se u julu 1995. godine izvlačili i probijali Bošnjaci prilikom okupacije i zauzimanja sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenica od strane srpskih vojnih i policijskih formacija. Učesnici marša mira dnevno pješače oko 30 km i na određenim mjestima staza je izuzetno naporna, nepristupačna i zahtjeva solidnu fizičku spremnost. Posmrtni ostaci još 10 žrtava genocida u Srebrenici koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači u julu 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su umirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senada Zaima Jusić, rođen 1975. godine, koji je u trenutku smrti imao svega 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Konačan smiraj će naći uz ranije ukopanog brata Jusu. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6772 žrtve genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci članova porodica. Žrtve potječu iz različitih općina, a najviše ih je s područja istočne Bosne i Hercegovine, Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Milića. Žrtve genocida pronađene su na 150 različitih lokacija, od toga u 77 masovnih grobnica otkrivenih nakon rata. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima bilo je novorođenče

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se subota 11. juli tekuće godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem

zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj.

Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici biće obilježen sutra 9. jula u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Domaćin događaja biće Čaloka Abejani, zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za sprečavanje genocida. Obilježavanje uključuje svjedočenja preživjelih, obraćanje CDC-a u ime generalnog sekretara, obraćanje predsjedavajućeg 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija putem video snimka i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine saopćeno je na web stranici UN-a. Podsjetimo, rezolucija o Srebrenici usvojena je 23. maja 2024. godine u UN-u, u kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Ispunjavamo želju naših vjernih kupaca u Bijeljini. Od 16. jula Zeka Bau centar na još jednoj lokaciji, Sremska broj 6. Očekuju vas brojni pokloni, iznenađenja i popust od 10% na cjelokupan asortiman. Vidimo se, vaš Zeka.

0: Stanje na putevima.
1: Kako to stanje na putevima u našoj zemlji danas, poslušajte iz Bijemka.
2: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćeg zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na podionici Bijača-Međugorje na petlji Međugorje, promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Napominjemo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Daleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Radarska kontrola.
1: Najavljene radarske kontrole za danas sa Tuzla Zapad od 19.15 do 20.15 M18 Husina Ljubače i od 21 do 22 ulica Bosne Srebrne. Sapna od 19 do 20 sati Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići, te očeka od 17.30 do 18.30 Snježnica i od 19.30 do 20.30 Janja. I Kalesija od 16.30 do 17.30 Prnjavor i od 18.30 do 19.30 Vukovije Gornje. Ukoliko putujete, sretan put i udobna vožnja.

Talo se vašeg radija, 16:51. Amerikanac Frank Loik je tiktoker koji putuje svijetom, a uz to što je nedavno pokazao kako mu je bilo gledati utakmicu Sjedinjenih američkih država i Bosne i Hercegovine u Travniku, podijelio je svoje utiske nakon što je probao ćevape. Naime, Frank je zapravo u Travniku završio nakon što je upitao pratitelje gdje može pojesti najbolje ćevape, a oni su ga uputili u Bosnu i Hercegovinu i to u Travnik. Na TikToku je objavio cijeli serijal o svom putu do ćevapa, usput je dijelio svoje oduševljenje prirodom i prizorima koje je zatekao u Bosni i Hercegovini. Došao sam zbog ćevapa, ali ovi prizori me tjeraju da ostanem, naveo je. Bio je oduševljen nakon prvog zalogaja, te je kazao da sam došao skroz ovdje i da je bilo loše, mrzio bih se, ali wow, nisam siguran kako ovo opisati, fantastični začini. Našalio se kako će polizati tanjir, te kazao, ovo su najbolji ćevapi koje sam probao. Na jednom od snimaka upitao je da li je ludo otputovati u neku zemlju samo kako bi isprobao njihovo nacionalno jelo. Uz to je kazao da možda i jeste, ali da je još luđe da nema priča i avantura poput ove koje bi prepričavao svojoj djeci. Zanimljivo? Ovo je NSI, žao mi je.

Preočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati biće održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli. Slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za Hit dana. Pronađi me i Natašu Đorđević. Sponzor Hit dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. Potom krećemo i sa emitovanjem vaših SMS poruka, koje ćemo emitovati do 18 sati večeras.

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
4: Prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
6: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
7: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66.
3: Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol Neum.
8: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
9: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
8: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
10: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
12: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
13: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafadino 500 g po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Heavy Breskva pola litra nevjerovatnih pola marke. Somersby jagoda 0,33 litra samo marku 60. Keks Figaro 300 g vanilija kakao po odličnoj cijeni od marku 95. Pasta za zube Aqua Fresh 125 ml, Fresh Minty i Active White veće od 2,95. Uz široki izbor akcijskih proizvoda lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima kao i osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
14: Talosi vašeg radija, 17 sati i 8 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Ako nešto proslavljate 8. jula, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Družimo se uz vaše SMS poruke do 18. sati. Ti si kćerko, tatin, sin, ovo je Nino. Sve najbolje za dobitak kćerke Adeli i Senadu želi roditelji.

0: početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061 734 711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4.
1: A idemo dalje sa porukama. Adela i Senada su dobili kćerku, sve najbolje povodom toga žele roditelji i sestra. Ovo je Nada i rodila se princesa.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
3: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust,
3: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
3: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
3: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
3: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
3: Adrenalin.
2: Priroda.
3: Zdravlje.
2: Tradicija.
3: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
3: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061 294 080.
3: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
5: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
5: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
5: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
6: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina.
7: hrskavi, pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

0: Posjetite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. Rezervacije na 061 152 601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
0: A nakon blaga reklama idemo dalje sa porukama. 17:39 sa vašim SMS porukama. Družimo se, jeli, do 18:00. Poljubac za tebi, Sunčice, kao i za Maribor, Rade, Licu Dragu, Rodica u Beču, Seke, pozdrav Dževadu i Okicama. Putuje se, kaže, za Sarajevo, ako može Muki i put pod noge. Sretan put, udobna vožnja, veliki pozdrav i poljubac za Maju i slušamo u nastavku Mukija. Uživaj.

0: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Mihat Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Mihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Ovo je Mila i mene je život prevario. 17 sati 45 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kelajđić, Rejinci, Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Kroz vaše SMS poruke družimo se do 18. sati. Mila Kitić, mene je život prevario, za vrijednu ekipu u garaži.

Odadele poljubaca za moj ljubavi, dževada, iako daleko, ali u srcu za sina Edisa i Neđada, Maji, našim najmilijim i za male slatke okice, Dragana i do posljednjeg daha.

Ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

0: Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 783 Sedin i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.
1: Talasi vašeg radija, 17 sati 56 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061 429 311. To bi bilo to što se tiče SMS-a druženja za danas. Ovo je Baja i Noćna ptica za društvo u Kalesiji. Slijedi reklame, a vi ostanite dalje uz Talase vašeg radija.

0: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijus sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
6: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
7: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
6: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija: Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
7: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035755058 i 060355837 31.
6: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
8: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
6: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
8: Nakon pregleda prema vašem
9: vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
10: 061 803589 i 035630730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
11: Novo i jedinstveno na području Živinica.
12: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
11: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
12: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
11: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
12: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
11: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
12: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
11: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
12: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
11: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
12: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
13: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
12: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjere radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500. Oglasi. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovodci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
4: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHE Srebrenik.
5: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Kontrolišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

0: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobro kolo.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: Iz mene crni džip.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 47677956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
4: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
6: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
7: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine.

provedite nezaboravnu noć. U nedelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. I rezervacije na 061 152601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli. Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Heavy Breskva pola litra nevjerovatnih pola marke. Somersby jagoda 0,33 litra samo marku 60. Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od marku 95. Pasta za zube Aqua Fresh 125 ml, Fresh Minty i Active White veće od 2,95. Uz širok izbor akcijskih proizvoda lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima kao i osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
1: Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli. Radio Glas Drine, više od radija, dio tvog dana.

0: Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 783 Sedin i 062 923 089 Vahidi ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.
1: U srijedu 22. jula očekuje vas nezaboravna noć uz muziku uživo u restoranu Zateska Lesija. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se raspjevane Merakli.

0: početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061-734-711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
0: Radio Glas Drine, tvoj svijet dobre muzike.

0: Ispunjavamo želju naših vjernih kupaca u Bijeljini. Od 16. jula Zeka Bau Centar na još jednoj lokaciji, Sremska broj 6. Očekuju vas brojni pokloni, iznenađenja i popust od 10% na cjelokupan asortiman. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau Centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka
2: čast. Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010. Radio Glas Drine, tvoj

očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živjenice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevno veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio televizija Glasa Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Heavy Breskva pola litra nevjerovatnih pola marke. Somersby jagoda 0,33 litra samo marku 60. Keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od marku 95. Pasta za zube Aqua Fresh 125 ml, Fresh Minty i Active White veće od 2,95. Uz širok izbor akcijskih proizvoda lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima kao i osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
0: Radio Glas Drine, tvoj

0: početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061-734-711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
0: Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-6697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
0: Muzika samo po vašoj želji. Glas Vrine Radio.

0: Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 7837 i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.
1: Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: Ispunjavamo želju naših vjernih kupaca u Bijeljini. Od 16. jula Zeka Bau centar na još jednoj lokaciji, Sremska broj 6. Očekuju vas brojni pokloni, iznenađenja i popust od 10% na cjelokupan asortiman. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
2: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Vrine.

0: ETT.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642, vaš lider u gradnji, Technograd Company, DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
8: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
10: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
7: Sve za gradnju od temelja do krova.
10: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
7: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
10: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
7: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
10: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
7: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
10: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
7: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
10: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
7: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Dževinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75 SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kaiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna. Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
3: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hidesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874305 ili 061 534313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
2: Dobra kola.
3: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Žilinice.
4: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
3: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
4: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
3: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
4: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
3: Kontakt telefoni 062 467 566 i 0049 160 47 67956 u Njemačkoj.
5: Let's go.
4: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
6: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
7: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
6: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
7: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
6: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
7: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
6: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
7: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
6: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
7: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
3: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
7: I šta si kupila?
3: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
7: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
3: 061-649-445 i 061-775-292.
7: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
3: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
4: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja.
2: Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
4: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
5: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
4: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
5: promjena zupčastog remenja,
4: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
5: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
4: promjena ulja i svih filtera,
5: autodijagnostika.
4: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
5: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
4: DOO Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe, zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
5: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
0: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
0: Titanik Tuzla 035-366-554.
5: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12K 1000, a 18K 1500 KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
2: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
4: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
6: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
7: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
8: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
9: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 292727, 060 3476548 i 035808404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjinhan, Slavinovići, Solina i Mrabor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
0: Prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara. Savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna. 061-281-097. Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
2: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
2: Hvala optici Husejnović Kalesija.
1: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
2: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
1: Baterije za slušne aparate.
2: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
1: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
2: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Dobrodošli u ordinaciju Rifatbegović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifatbegović, jer briga o vama je naša misija.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugaone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline Magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
4: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
5: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical D.O. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Evropskoj uniji prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non-stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666, pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.